بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اسے مکمل کر لیا گیا تو یہ قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہوگا۔ سینکڑوں سالوں کے بعد بھی اپنے سائز دستکاری تکنیکی اختراعات اور مواد کے معیار سے متاثر کرتا ہے۔ اپولو کا مندر سینکڑوں سالوں سے داخلی دروازے پر میدوسا کے سر کے ساتھ زائرین کا استقبال کر رہا ہے۔ یونانی اساطیر کے مطابق میدوسا انڈر ورلڈ کے 3 بہن بھائیوں میں سے ایک تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سانپ کے بالوں والا یہ درندہ اپنی نظروں سے ہر چیز کو پتھر بنا دیتا تھا۔ اس وجہ سے قدیم یونانیوں نے میدوسا کے مجسمے کو ان عمارتوں اور پناہ گاہوں میں رکھا جن کی وہ حفاظت کرنا چاہتے تھے، اور اپنی ڈھالوں اور بکتر پر اس کی کڑھائی کرتے تھے۔ یہاں اپولو کے مندر کے دروازے پر میدوسا کا سر مندر کو برائی سے بچانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اپولو کے مندر میں چشمے کا پانی اور لاریل کے درخت کو ابتدائی زمانے سے ہی مقدس سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہ تازہ پانی کا ذریعہ بھی پناہ گاہ کی بنیاد بنا۔ اسے تقویٰ یا نبوت کے چشمے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور آسمان سے دیوتاؤں کی طرف سے بھیجے گئے پیغامات کو وصول کرنے کے لیے اسے کبھی بھی احاطہ نہیں کیا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے یہ بہار آج تک زندہ نہیں بچی ہے۔ مندر کا ایک اور نمایاں عنصر جس میں بھرپور اور شاندار سجاوٹ ہے، اس کے بہت بڑے کالم ہیں۔ مندر کے 120 کالم نہ صرف اناتولیہ کے بلکہ پوری رومی سلطنت کے سب سے نمایاں کالم ہیں۔ خطے کی پودوں اور جنگلی افسانوی جانوروں سے مزین کالم اڈے ماسٹر سٹون ورک کو ظاہر کرتے ہیں۔ چونے کے پتھر اور سنگ مرمر سے بنے اپنے کالموں، بھرپور راحتوں اور حیرت انگیز طور پر خوبصورت ڈھانچے کے ساتھ مندر یہ ظاہر کرتا ہے کہ فن تعمیر میں جمالیاتی فکر تقریباً 2500 سال پہلے بھی موجود تھی۔ اگرچہ دیدم کی شناخت اپولو کے مندر سے ہوتی ہے، لیکن اس کے آس پاس متاثر کن قدرتی علاقے بھی ہیں۔ خطے کا سب سے اہم دریا میندرس عظیم اور دلیک قومی پارک اس کے ڈیلٹا کے ساتھ خاص طور پر دیکھنے کے لائق ہیں، کیونکہ اس میں بحیرہ روم اور سائبیرین نباتات کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ اپنے منفرد پودوں کے تنوع کی وجہ سے نیشنل پارک کو کونسل آف یورپ کی طرف سے فلورا بائیو جینیٹک ریزرو ایریا کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ میندرس عظیم جھیل بافا کے ساتھ جڑا ہوا ایک آبی علاقہ ہے جو ترکی کے پرندوں کی نگرانی کے اہم علاقوں میں سے ایک ہے۔ حیاتیاتی تنوع، مقامی انواع، یہ بین الاقوامی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ جانداروں کا قدرتی مسکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے رامسر کنونشن، برن کنونشن، ریو کنونشن اور بارسلونا کنونشن کے فیصلے کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے۔ دلیک قومی پارک اور میندرس عظیم ان لوگوں کے لیے ضروری مقامات میں سے ایک ہیں جو دیدم کے تاریخی شہر اور اپولو کے مندر کو دیکھنے آتے ہیں۔ سامعین، مستقبل کے بارے میں سیکھنا قدیم زمانے سے انسانوں کے لیے ایک تجسس کا ناگزیر ذریعہ ہے۔ یہ نامعلوم اور حیرت سے بھرا ہوا ہے کیونکہ یہ انسان کا مستقبل ہے۔ ہم صرف منصوبے بناتے ہیں، لیکن ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے کہ وقت ہمارے لیے کیا لے کر آئے گا۔ شاید اس طرح ہم قدیم زمانے سے نبوت کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے دیدم کے اپولو مندر کے بارے میں بات کی، جو اناتولیہ کا سب سے بڑا اور قدیم دنیا کا تیسرا اہم اوریکل سینٹر ہے، جو آج قدیم دنیا کے لوگوں کے لیے بہت اہم رہا ہے۔ نسلی خان دیرمین جی اولو کے قلم سے تحریر کردہ یہ پروگرام آپ نے سنا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان صغیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ایران نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آبنائے ہرمز کے باہر ایک ممنوعہ علاقہ قائم کیا جائے گا۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے 5 روزہ مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ یمن مسلح افواج نے حوثیوں کے خلاف 13 فضائی حملوں کا اعلان کیا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 8 ستمبر بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سر 3 ایسٹ اور 4 ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام شورش زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہ ہیں،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں برکائے یلتس۔

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکیہ نے بوسنیا کے قصاب رات کو بلادج کے لیے آخری رسومات کے اہتمام پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔

0: ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری بحرانوں کی بنیادی وجہ اسرائیل کی اشتعال انگیزیاں ہیں۔
1: فلسطین تحریک مزاحمت حماس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف کی جانے والی نسل کشی کے شواہد کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔
0: مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر اقرابہ میں ایک فوجی چھاپے کے دوران اسرائیلی افواج نے 28 سالہ فلسطینی کو قتل کر دیا ہے۔
1: اسرائیل کے وزیر خزانہ بزالل سموٹریچ نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے اے اور بی علاقے اسرائیل کا حصہ ہیں۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکیہ نے بوسنیا کے قصاب رات کو ملادش کے لیے آخری رسومات کے اہتمام پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ترکی وزارت خارجہ کے ترجمان اونجو کیچلی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے سربنستا نسل کشی کے سرکردہ ذمہ داروں میں شمار ہونے والے رات کو ملادش المعروف بوسنیا کے قصاب کی آخری رسومات کے انعقاد کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے۔ کیچلی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی عدالتوں کی طرف سے نسل کشی، انسانیت سوز جرائم اور جنگی جرائم کے مجرم قرار دیے گئے رات کو ملادش کی آخری رسومات کو اس کے سنگین جرائم سے انکار کے لیے استعمال کیا جانا ناقابل قبول ہے۔ کیچلی نے کہا ہے کہ متعلقہ عدالتی فیصلوں کو مسترد کرنے یا سزا یافتہ مجرموں کو بطور ہیرو پیش کرنے کی کوشش نے متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے دکھ میں مزید اضافہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس طرح کے اقدامات خطے میں امن اور مفاہمت کے لیے کئی برسوں سے جاری پرعزم کوششوں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ کیچلی نے کہا ہے کہ بالکانی خطے کو ماضی سے ضروری سبق حاصل کر کے ایک پرامن، خوشحال اور مشترکہ مستقبل کی تعمیر پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے سربرنیتسا نسل کشی کے متاثرین سمیت جنگ بوسنیا کے دوران جان گنوانے والے تمام بے گناہ افراد کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔
0: صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری بحرانوں کی بنیادی وجہ اسرائیل کی اشتعال انگیزیاں ہیں۔ صدر ایردوان نے صدارتی کمپلیکس میں منعقدہ کابینہ کے اجلاس کے بعد خارجہ پالیسی کے حوالے سے اہم بیانات دیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی امن اور استحکام کے لیے ترکیہ کے اقدامات سے بے چین ہونے والے حلقے ہمیں اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ ترکیہ اپنے آزادانہ اور مضبوط موقف پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہ ترکیہ کسی بھی ملک کے خلاف دشمنی کے جذبات نہیں رکھتا، صدر ایردوان نے واضح کیا کہ وہ خطے میں لاقانونیت اور غنڈہ گردی کے خلاف ڈٹے رہیں گے۔ مشرق وسطی کی حالیہ صورتحال کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے صدر نے کہا کہ خطے میں بحرانوں کا اصل سرچشمہ اسرائیل کی اشتعال انگیزیاں ہیں۔ صدر ایردوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کی سازشوں اور اشتعال انگیزیوں سے شروع ہونے والی جنگ کا خمیازہ نہ صرف ایرانی عوام یا صرف برادر خلیجی ممالک بھگت رہے ہیں، بلکہ اس سے متعلقہ اور غیر متعلقہ ہر شخص قیمت ادا کر رہا ہے۔ جب تک یہ انتہا پسند ذہنیت تبدیل نہیں ہوتی، جو امن کے معمولی سے امکان کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے، تب تک ہمارے خطے میں بحران کا یہ طوفان نہیں تھمے گا۔ ایردوان نے اس عزم کا بھی ارادہ کیا کہ ترکی اتحاد اور یکجہتی کے جذبے کے ساتھ اپنے خطے میں اتحاد اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مستقل مزاج سے کام جاری رکھے گا۔
1: فلسطین تحریک مزاحمت حماس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف کی جانے والی نسل کشی کے شواہد کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حماس نے بتایا ہے کہ ہزاروں لاپتہ افراد کی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں اور اسرائیل اس ملبے کو کچل رہا ہے، ہٹا رہا ہے اور منتقل کر رہا ہے۔ تنظیم نے اپنے ایک سرکاری بیان میں قابض حکومت اور اس کی فوج کی جانب سے ملبے کو ہٹانے، اسے کچلنے اور دوسری جگہوں پر منتقل کر کے غزہ میں ہمارے عوام کے خلاف کیے جانے والے سفاکانہ جرائم کے شواہد کو مٹانے کی کوششوں کی شدید مذمت کی۔ حماس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ اقدامات ملبے کے نیچے ہزاروں لاپتہ افراد کی لاشوں اور قابضین کی جانب سے 2 سال سے زیادہ عرصے سے جاری نسل کشی کے جرائم کے مادی شواہد کی موجودگی کے باوجود کیے جا رہے ہیں۔ حماس نے انسانی باقیات اور ممکنہ قانونی شواہد والے مقامات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو بین الاقوامی قوانین اور عالمی عدالت انصاف کے شواہد کو محفوظ رکھنے کے حکم کی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شہدا کی حرمت اور اپنے اقارب کی لاشیں تلاش کر کے انہیں دفنانے کے خواہش مند لواحقین کے حق پر ایک حملہ ہے۔ حماس نے فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کی خصوصی مبصر فرانسسکا البانیز کے اس انتباہ کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے ملبے کو ہٹانے کے کام سے سفاکانہ جرائم کے نشانات مٹنے کا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی فوجداری عدالت سے ان مقامات کے تحفظ کی اپیل کرتے ہوئے حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ لاشوں کو نکالنے کی نگرانی اور فرانسک مواد کو دستاویزی شکل دینے کے لیے بین الاقوامی فرانسک محققین کو غزہ بھیجا جائے۔
0: فلسطینی وزارت صحت کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر اقرابہ میں ایک فوجی چھاپے کے دوران اسرائیلی افواج نے 28 سالہ فلسطینی کو قتل کر دیا۔ وزارت صحت نے اس شخص کی شناخت عبد

0: کریم سلیمان کے طور پر کی اور کہا کہ اسے حملے کے دوران اسرائیلی افواج نے گولیاں مار کر ہلاک کیا ہے۔ عقبہ کے میئر صلاح ابو شہادہ نے انادولو کو بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے طلوع صبح کے وقت الدیریہ علاقے پر چھاپہ مارا اور ایک گھر کو گھیر لیا جس کے اندر پورا خاندان موجود تھا، ایک والد، اس کے بچے اور اس کی والدہ بھی۔ میئر کے مطابق اسرائیلی افواج نے خاندان کے افراد کو گھر سے نکال دیا مگر والد نے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیلی قابض افواج نے مزید دستے بلائے اور عمارت کے آس پاس سخت محاصرے کے انتظامات کیے۔ ابو شہادہ کے بقول اسرائیلی افواج نے گھر پر ایک گولہ داغا جس سے عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ علاقے کے مکینوں نے کہا کہ گھنٹوں جاری آپریشن کے دوران فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ بعد ازاں افواج نے گھر کے آس پاس کے علاقے سے واپسی کا عندیہ دیا اور فلسطینی حکام کو بتایا کہ سلیمان ہلاک ہو چکا ہے۔ میئر کے مطابق اس کی لاش اسرائیلی فوج کے پاس ہے۔
1: اسرائیل کے وزیر خزانہ بزالل سموٹریچ نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے اے اور بی علاقے اسرائیل کا حصہ ہیں۔ سموٹریچ نے اوسلو معاہدے کو غیر معتبر اور باطل قرار دیا اور کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے اے اور بی علاقے اسرائیلی علاقے ہیں۔ انتہائی دائیں بازو کے وزیر نے فلسطینی حکومت کو فوری طور پر تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا اور تسلیم کیا ہے کہ یہ موقف وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور اس کے درمیان اختلافات کا سبب بنا ہے۔ واضح رہے کہ اوسلو معاہدے کے تحت اے اور بی علاقے فلسطینی انتظامیہ کے ماتحت ہیں۔

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: برطانیہ کی حکومت کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں قائم غیر قانونی بستیوں کے ساتھ تجارت پر باضابطہ پابندی کے اعلان کی تیاریوں کے دوران اسرائیلی وزراء بزلیل سموتریچ اور اتمار بن غفیر نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل برطانیہ پر پابندی عائد کرے، اس کے سفیر کو ملک بدر کرے اور جزائر فاکلینڈ پر ارجنٹائن کی خود مختاری کو تسلیم کرے۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ بزلیل سموتریچ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں برطانیہ کے سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا کہ برطانوی سفیر کو آج رات ہی ملک بدر کیا جائے، ہم کسی ایسی یہود مخالف حکومت کے پیروں تلے کچلے جانے والا پائیدان نہیں بنیں گے، سرزمین اسرائیل پر برطانوی مینڈیٹ اب ختم ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بن غفیر نے بھی ایکس پر ہسپانوی زبان میں ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم بن یامین نتنیاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جزائر فاکلینڈ پر ارجنٹائن کے دعوے کو تسلیم کر کے جوابی کارروائی کریں۔ انہوں نے لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست اسرائیل واضح طور پر یہ تسلیم کرے کہ مالوی ناس جزائر ارجنٹائن کا ایک مقبوضہ علاقہ ہے جسے برطانویوں نے ارجنٹائن کے عوام سے زبردستی چھینا تھا۔ یہ تناؤ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملی بینٹ منگل کے روز اراکین پارلیمان سے خطاب کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس میں وہ اسرائیل کے ساتھ برطانیہ کے تعلقات میں ایک جامع رد و بدل کا بھی اعلان کریں گے۔
2: عرب اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے امریکی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے اکاؤنٹ سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب اس کے شہریوں اور قومی صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کی کوششیں غیر ذمہ دارانہ رویے کی عکاسی کرتی ہیں۔ المالکی نے بتایا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے حال ہی میں ابہا، خمیس، مشید، جازان اور نجران کے شہروں میں سویلین اور تجارتی تنصیبات پر کیے گئے حملے جن میں 73 افراد زخمی ہوئے سعودی عرب کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور اس کی سیکیورٹی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دہشت گرد حوثی ملیشیا کی جانب سے بلا جواز کیے جانے والے ان حملوں کا مقصد سعودی عرب کی اقتصادی صلاحیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ المالکی نے مزید کہا ہے کہ عرب اتحادی افواج حوثیوں کے ان حملوں کو ناکام بنانے اور اس جارحانہ رویے کا پختہ عزم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تمام ضروری آپریشنل اقدامات کرے گی۔
1: کینیڈا نے امریکی مصنوعات پر جوابی محصولات عائد کر دیے ہیں، جس کے بعد تجارتی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کینیڈا نے آج بروز منگل الصبح تقریباً 20 ارب ڈالر مالیت کی امریکی درآمدی مصنوعات پر جوابی محصولات عائد کر دیے ہیں، جس کے بعد دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان جاری تجارتی جنگ مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ کینیڈا کے یہ اقدامات کینیڈا کے مقامی وقت کے مطابق رات 12:01 پر نافذ ہو گئے۔ آٹوا کا کہنا ہے کہ مذکورہ محصولات امریکہ کی جانب سے تجارتی قانون کی شق نمبر 338 کے تحت عائد کی گئے محصولات کا ڈالر بمقابلہ ڈالر کی بنیاد پر ایک مکمل جواب ہیں۔ کینیڈا نے اسٹیل، ڈیری مصنوعات، گھریلو برقی آلات، زرعی مشینری، پلپ اور کاغذ، الیکٹرانکس اور دیگر اہم شعبوں سے متعلقہ امریکی مصنوعات پر 15%, 25% اور 50% تک کے محصولات عائد کیے۔

0: واضح رہے کہ یہ پیش رفت اگست کے آخر میں امریکہ کینیڈا تجارتی مذاکرات کی ناکامی کے بعد سامنے آئی ہے۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے کینیڈا کی اہم مصنوعات پر 50% تک محصولات عائد کر دیے تھے۔
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک نقشے کی تصویر شیئر کی ہے جس میں کینیڈا، میکسیکو، گرین لینڈ اور کیوبا جیسے خطوں کو امریکی پرچم کے ساتھ ڈھانپ کر امریکی سرزمین کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے بغیر کسی وضاحت کے شیئر کی گئی اس تصویر نے مختصر وقت میں بین الاقوامی برادری اور خطے کے ممالک میں وسیع پیمانے پر ہلچل مچا دی۔ یہ پوسٹ ٹرمپ کی جانب سے شیئر کیے گئے ایک اور نقشے کے فوراً بعد سامنے آئی جس میں انہوں نے ریاست نیو میکسیکو کے نام میں سے لفظ میکسیکو کو کاٹ کر اس کی جگہ امریکہ لکھ دیا تھا۔ اس نقشے پر سب سے سخت رد عمل میکسیکو کی صدر کلاوڈیا شینبام کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردہ ایک بیان میں میکسیکو کی آزادی اور خود مختاری کو اجاگر کیا ہے۔ کلاوڈیا شینبام نے کہا ہے کہ میکسیکو ایک آزاد، خود مختار اور مستقل ملک ہے۔ یہ کسی بھی دوسرے ملک کی سرپرستی یا نو آبادی کے ماتحت نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے حالیہ دنوں میں خلیج میکسیکو اور جھیل اونٹاریو جیسے جغرافیائی ناموں کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات کے بعد نقشے کے یہ تازہ ترین پوسٹ خطے کے ممالک کے لیے ایک سخت سیاسی پیغام کی حیثیت رکھتی ہے۔
0: ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکی اقتصادی جنگ خلیج میں ممنوع بحری علاقے کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے۔ ایران کے سیکیورٹی اہلکار محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی معاشی جنگ کا جاری رہنا خلیج میں سمندری ممنوع علاقے کے قیام کو متحرک کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران نے امریکی جنگی جہازوں اور اڈوں کے بارے میں اپنے موقف کو بنیادی طور پر اثر نو منظم کر لیا ہے۔ یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے پر جون میں طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد میں ناکامی کا الزام لگا رہے ہیں۔ مذکورہ معاہدہ دشمنی کو ختم کرنے اور آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے زیر مقصد طے کیا گیا تھا۔
1: سرکاری حکام کے مطابق روسی ڈرونوں اور کروز بیلسٹک میزائلوں کے وسیع پیمانے کے کل شب کے حملوں نے ملک بھر کے شہروں اور اہم بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں دارالحکومت کیف میں کم از کم دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کیف کے میئر وٹالی کلیچکو نے کہا ہے کہ حملوں میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 5 کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈرون اور تیز رفتار بیلسٹک میزائلوں کی لہر کی طرف سے شہر کو ہدف بنانے پر یوکرینی فضائیہ نے پوری شب ہنگامی انتباہ جاری کیا۔ فضائی خطرے کے الارم رات بھر بجتے رہے جب روسی ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں کی لہروں نے کیف اور اہم بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا۔ حکام نے رہائشیوں سے پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت کی اور فضائی دفاعی نظام حملوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے رہے۔
0: یورپی سیاست دانوں نے ریاستی انتخابات میں اے ایف ڈی کی تاریخی کامیابی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انتہائی دائیں بازو کی اے ایف ڈی پارٹی کے ریاست سیکسونی اینڈ ہالٹ میں 43.8% ووٹ حاصل کر کے 83 میں سے 39 سیٹیں حاصل کرنے کے بعد یورپی سیاستدان باکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ فرانس نے اس فتح کو انتہائی تشویشناک اشارہ قرار دیا، جبکہ پولینڈ اور جمہوریہ چیک کے سیاستدانوں نے انتہائی دائیں بازو کی قوتوں کے وسیع پیمانے پر اضافے سے خبردار کیا ہے۔ جرمنی کی مرکزی دھارے کی جماعتوں نے کہا ہے کہ وہ اے ایف ڈی کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ ریاست سیکسونی اینڈ ہالٹ میں اے ایف ڈی کی یہ کامیابی کسی ایک ریاست میں پارٹی کی مضبوط ترین کامیابی ہے۔
1: شمالی کوریا نے امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کی مشترکہ فوجی مشقوں کی مذمت کی اور ان کے نتائج سے خبردار کیا ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کی طرف سے کی جانے والی 5 روزہ فریڈم ایچ فوجی مشقیں فوجی اشتعال انگیزی ہیں اور ان کے مقابل جوابی اقدامات کیے جائیں گے۔ مذکورہ مشقوں میں بین الاقوامی بحری اور فضائی حدود میں اور جاپانی اڈوں پر فضائی، بحری، سائبر اور میزائل دفاعی آپریشن شامل ہیں۔ سیول کا کہنا ہے کہ یہ مشقیں دفاعی ہیں اور ان کا مقصد شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل خطرات کو روکنا ہے۔
0: اور فن لینڈ میں ایک شخص پر 361 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں مقدمہ چل رہا ہے۔ فن لینڈ میں ایک شخص کو اسنیپ چیٹ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارموں کے ذریعے 9 سے 15 سال کی عمر کے 361 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ فن لینڈ پولیس نے کہا ہے کہ اس کے فون پر ہزاروں تصاویر اور ویڈیو مناظر ملنے کے بعد مشتبہ شخص نے بچوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسے مباشرت کا مواد بھیجیں۔ ملزم نے پولیس کی تفتیش کے دوران کچھ الزامات کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

سامعین، نائجیر کے دارالحکومت نیامی میں 28 اور 29 اگست کی درمیانی رات دیوری ہمانی بین الاقوامی ہوائی اڈے، بیس 101 اور صدارتی محل کے گرد و نواح میں شروع ہونے والی مسلح سرگرمیوں نے ابتدائی گھنٹوں میں اگرچہ اسلام کا استحصال کرنے والی دہشت گرد تنظیموں کے ایک نئے حملے کے امکان کو جنم دیا، تاہم جلد ہی واضح ہو گیا کہ یہ واقعہ نائجر کی مسلح افواج کے اندرونی عناصر کی جانب سے شروع کی گئی ایک فوجی بغاوت تھا۔ بیس 101 سے شروع ہونے والی اس تحریک کا صدارتی محل اور سرکاری ٹیلی ویژن جیسے اسٹریٹجک مقامات کا رخ کرنا، مختلف چھاونیوں کے فوجیوں کا اس عمل میں شامل ہونا اور بغاوت میں سینکڑوں فوجیوں کی شرکت کی معلومات نے یہ ظاہر کیا کہ یہ معاملہ محض ایک معمولی ڈسپلنری مسئلے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ تیانی کے وفادار صدارتی گارڈز کی مزاحمت اور روسی وزارت دفاع سے وابستہ افریقہ کور کی مدد سے بیس 101 کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے نتیجے میں یہ بغاوت بظاہر کچل دی گئی ہے۔ تاہم یہ پیش رفت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نائجر کے بحران کا جائزہ محض ایک ناکام بغاوت کی کوشش کے طور پر نہ لیا جائے، بلکہ اسے تیانی حکومت کی سیکیورٹی کارکردگی، فوج کے اندر اتحاد، روس پر بڑھتے ہوئے سیکیورٹی انحصار اور اتحاد برائے ساحل ریاست ہائے کے مستقبل کے تناظر میں دیکھا جائے۔ اور شام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے۔ اس بغاوت کا سب سے اہم پہلو عبدالرحمان تیانی کے اقتدار میں آنے کی وجہ اور آج انہیں درپیش خطرے کے ماخوذ کے درمیان پایا جانے والا تضاد ہے۔ تیانی نے جولائی 2023 میں صدر محمد بازوم کا تختہ الٹتے وقت سابقہ حکومت کی جانب سے ملک میں سیکیورٹی کے مسائل کو قابو کرنے میں ناکامی کو بغاوت کے اہم ترین جواز کے طور پر پیش کیا تھا۔ تاہم گزرے ہوئے 3 سالوں میں بالخصوص نائجر کے مغربی اور جنوب مغربی حصوں میں جے این آئی ایم اور داعش ساحل کی جانب سے سیکیورٹی کے خطرات کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ نیوز ایجنسیوں کی رپورٹوں کے مطابق اس بغاوت میں نیامی کے علاوہ والم، تیرا اور 200 کے فوجیوں کا شامل ہونا اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ یہ علاقے اس سیکیورٹی بیلٹ کا حصہ ہیں جہاں فوج نے حالیہ دنوں میں بھاری جان نقصان اٹھایا ہے۔ چنانچہ اس بغاوت کو نہ صرف اقتدار پر قبضہ کرنے کے خواہش مند فوجی افسران کے ایک گروہ کی کوشش کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، بلکہ اسے محاذ پر لڑنے والے عناصر اور نیامی کے فوجی اور سیاسی مرکز کے درمیان بڑھتی ہوئی بے چینی کے اظہار کے طور پر بھی پڑھا جانا چاہیے۔ یہ صورتحال تیانی حکومت کے لیے ایک سیکیورٹی اور جواز کا تضاد پیدا کرتی ہے۔ فوجی انتظامیہ نے فرانس اور دیگر مغربی سیکیورٹی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کو محدود کرتے ہوئے خود مختاری، اسٹریٹجک آزادی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک زیادہ مؤثر ماڈل کے بیانیے کو آگے بڑھایا۔ تاہم سیکیورٹی کی صورتحال میں محدود بہتری، فوجی نقصانات کا تسلسل اور اس کے ساتھ معاشی و سماجی مسائل کا جڑنا حکومت کے جواز کی بنیادی زمین کو کمزور کر رہا ہے۔ اس لیے 29 اگست کی بغاوت کو کچلنا اگرچہ تیانی کے لیے قلیل مدتی کامیابی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بغاوت کو جنم دینے والے ڈھانچہ جاتی حالات ختم ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ فرانسیسی اخبار لیمون نے رپورٹ کیا ہے، کچھ فوجی عناصر کا باغیوں کے خلاف آپریشنز میں حصہ لینے سے ہچکچانا یہ سوال نشان کھڑا کرتا ہے کہ صدارتی گارڈز کے علاوہ وفاداری کی زنجیر کس حد تک مضبوط ہے۔ اس بحران کا دوسرا اہم نتیجہ نائجر میں روس کے کردار کی تبدیلی ہے۔ بغاوت کو کچلنے میں افریقہ کور کی فراہم کردہ مدد ظاہر کرتی ہے کہ ماسکو اور نیامی کے سیکیورٹی تعلقات دہشت گردی کے خلاف جنگ، تربیت اور صلاحیتوں میں اضافے کے دائرہ کار سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ نائجر میں روس کے سفیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نائجر کی فوج نے افریقہ کور سے مدد مانگی تھی۔ یہ صورتحال روس کو نہ صرف نائجر کا ایک بیرونی سیکیورٹی پارٹنر بناتی ہے بلکہ بوقت ضرورت حکومت کے تحفظ کو یقینی بنانے والے ایک اہم اداکار کے درجے تک لے جاتی ہے۔ لہذا تیانی حکومت نے مغرب کے ساتھ تعلقات کو محدود کرتے ہوئے جو اسٹریٹجک آزادی کا بیانیہ تیار کیا تھا، وہ سیکیورٹی کی فراہمی میں ماسکو پر بڑھتے ہوئے آپریشنل انحصار کی وجہ سے ایک نئے تضاد کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ پیش رفت اتحاد برائے ساحل ریاست ہائے کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ مالی، برکینا فاسو اور نائجر کی فوجی حکومتیں حالیہ برسوں

میں سیکیورٹی خطرات کے خلاف مشترکہ اقدام سے بڑھ کر خود مختاری اور حکومتوں کے باہمی تعاون پر مبنی ایک نیا علاقائی نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بیس 101 کا EES کی مشترکہ فورس کے عناصر کی میزبانی کرنا اس لحاظ سے علامتی اہمیت رکھتا ہے۔ نائجر میں حکومت کا شدید عدم استحکام نہ صرف نیامی کو بلکہ مالی، برکینا فاسو اور نائجر کے پورے محور کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی لیے 29 اگست کی بغاوت یہ سوال سامنے لاتی ہے کہ کیا AES بیرونی خطرات کے خلاف اپنی اجتماعی سیکیورٹی کی صلاحیت سے پہلے اپنے رکن ممالک کی فوجی حکومتوں کے اندرونی استحکام کا تحفظ کر سکتا ہے یا نہیں۔ نتیجے کے طور پر اس بغاوت کا کچلا جانا نائجر میں سیاسی اور سیکیورٹی بحران کے خاتمے کا عکاس نہیں ہے۔ اس کے برعکس 29 اگست نے یہ ثابت کیا ہے کہ تیانی حکومت کی سب سے بڑی کمزوری نہ صرف JNIM اور داعش ساحل جیسی مسلح تنظیموں سے ہے بلکہ اس کی اپنی فوجی ساخت سے بھی ہو سکتی ہے جو سیکیورٹی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں فوج میں برطرفیوں کا دائرہ کار، کمانڈ لیول پر تیانی کا اپنا اختیار بحال کرنے کی صلاحیت، محاذ پر موجود دستوں کی ناراضگی کا رخ اور حکومت کی سیکیورٹی میں افریقہ کور کا کردار مستقل بنتا ہے یا نہیں، ان تمام امور کی قریبی نگرانی کی جانی چاہیے۔ یہ اشارے ہی یہ طے کریں گے کہ آیا 29 اگست ایک الگ تھلگ اور ناکام فوجی بغاوت بن کر رہ جائے گا یا نائجر میں ایک وسیع تر فوجی اور سیاسی ٹوٹ پھوٹ کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جی اولو کا اس موضوع پر تجزیہ ہم نے پیش کیا۔ شورش زدہ افریقہ۔